një hit në të neshëndim vë Amerika, Simple Minds, so Don't You Forget About Me. Vë 93-ta shefot në Creation Records, Alan McGee, vë Glasgow, ke propushtivos, izde dhe ote pa vreme, se odluqua dhe ode në koncert në kuj në stëpuva ato Oasis, së ushte Neku Kubendovi. Slushaj, Kiki, za Oasis ke reqe dhe ka go nashon në i dobrët rock and roll band po Beatlesi, i sonif ke potpishe dogovor. Vë 57-ma në ujden rodene Michael Cretu od Enigma, gi preslushua me së Sidness Part 1.

Rudena në dinë që ndjenë martika po të i povotis të 7-23 Soldiers. Ushtu avo së mdesit të apeja që di gitarist në Joy Division janë kërti se besi vo kujnë të avosruet dom në advajës i ti trigudini. Po momentut gëslusha album o ti idjet në Iggy Pop, os të vilpis mos u zburujte. Vo uj moment posaku on the best mërtov, veq e ne mu shumë disdrëshëm. Za krajnë muzishkët vreme po fovo se Joy Division vo negoqe So Love Will Tear Us Apart.

Rudena në dinëshën din martika po të i povët e slishtat me së Toy Soldiers. Ushtoa avos umdesit a peja që di gitarist në Joy Division Jan Curtis se besi vo kujnë të avosrë dom në advajës i ti tri godini. Vo momentot gëstusha albumot The Idiot në Iggy Pop, osta vë pismo së zburujte. Vo uj moment posakua në best mërtov, veqe ne më shumë disë dërshëm. Za krajnë muzishkët vreme po fovo se Joy Division vo negoqe So Love Will Tears.

super muzică ne creau totul Roboten din Victory So Ghost, vocea Antina, sponsorirea ne-au Citroen, ia Aftonova. Izbere të nuk Citroen C4-im, moshtë dhe bide vashët, vasët i trija, dhe që të rësputin i dhe bide se tivra, ju shivajt e vë komforot, sosit i shtej pëtpira një Citroen Advance Comfort, izbere i skoristeti apo në dhe të zavozila në lager, i za shtetet të trija dhe i 500 evra. Plus nova moshtë në zaprodoshe në garancija do 8 godini, za kashët dhe të izvoze një vednash, dosnë të pove kënë në citroen.com.mk. Se ka vreme za vela.

Rudena në dinë se ndjen Martika po të pohet si shtat mes të Soldiers. U shtoa vosë mdese të apeja që të gitarist në Joy Division janë kërti se besi vo kujnë të avosruet dom në advaja si ti trigudini. Vo momentu të gëstusha albumo The Idiot në Iggy Pop, os të vilpismo së zburuvite. Vo uj moment posakuam në Beth Mërtov, veqe ne mëshëm li zdrëshëm. Zë krajnë muzishkjot vreme po fovo se Joy Division vo negoqe So Love Will Tear Us Apart.